han var kärred för hur den Goliath stod ut. Att han var 240 centimeter hög. Han brydde sig att han var nästan så dubbel så hög som alla andra. Men han stod var så stark. Han sa, jag ska kämpa mot denna flistarna. Jag ska kämpa mot den herren som tror han kan hålla Guds här. Han var bara en liten gud, min vän. Han var en ung jättegud. Utan kamperfaring. Och Goliat därmed var en krigsman från sin ungdom av. Han var från barndomens och ungdomens av. Han var ju en kampperson. Han var en krigsman. Men det betyder ingenting för David. Såg du det? Det betyder absolut ingenting för David att Goliat har varit en kämpe. Han har varit en krigsman i alla åren, ungdomsåren sina. Det spelar ingenting för David. Han vill inte lita till dig tvivlorden. För du som prövde att fråga ham och möta Goliat. För där sa ju till David sa ju till Saul, både löver och björn hade din tjena slått ihjäl. Och det ska gå, och så ska du gå med den omskående flisterna som en av dem. För det han hållit den levande Guds här. Han ska också fri den person som hade gjort att både löver och björn har jag slått ihjäl. Den samma Gud ska också fri mig från denna flisterna våld. Halleluja! Se på den troen som David har. Gud är stark och allmäktig, min vän. David trodde rätt och slätt på det. Den formidabel kämpen var som ingenting för honom i förhållande till vad Gud var i stand till att göra. Och den makten och styrken är förtillgänglig för dig, min vän, när du den kämpar utföra dig. Vi må tro på Gud. Vi må gå till ham. Vi må be om styrke och han ska ge dig allt. Han kommer att ge oss allt med tränga för näkt och sin, för att övervinna följelserna våra och stå fast utan att ge äta. Kära vän, bror och syster, när vi möter dessa fjänden, när vi fristet för exempel på grund av misstyrelse eller motlöshet, där är vi alene. Men vi har den levande Gud på vår sida. Halleluja! När vi står och vi kämpar i vårt liv, vi står inte alene. Vi är inte alene, min vän. Vi har den levande Gud på vår sida. Den samma levande Gud som var på Davids sida. Den samma levande Gud är på vår sida. Och visst, min vän, Gud är för oss. Vem kan vara emot oss? Ingenting kan vara emot oss, min vän, när den levande Gud är på vår sida. Kära vän, nästa gång Goliat kom med sin utfordring, så säger Bibeln vidare till oss att David tog staven sin i den ena hånden och slängde sin i den andra. Så med full tro på den levande Gud gick han fram till att möta denna filisterna, denna kämpan. Och då han den kämpan så att David inte var en soldat, men bara var en liten gud utan krigsutstyr. Men så att David hade inte en gång krigsutstyr på sig som andra hade, alla israeliterna hade på sig. Till och med kung Saul hade på sig krigsutstyr. Men David därmed, min vän, hade ingen krigsutstyr. Slik att Goliat såg på hans min liten gud. Det gjorde att Goliat blev förbannad, han med sina guder. Men David var inte berörd. Han var oberörd, min vän. Så säger David till ham, du kommer mot mig med svärd och lanse och kastar synd. Men jag kommer mot dig i Herrens, härskarens Guds namn. Han som är

Dus voor haar, voor Israëls vluchteling, gaan ze doen gewoon. Ik dacht, kijk, haar reed daar in mijn hand. Maar ik schnoor dat in jou. En alle Joden zijn voor ze, dat Israël en God, dat Israël had een God, en Israël had een standaard God. Mijn wel, mijn broer en zuster, staan we zo'n David slengte uit mijn Goliath, ik red in de panhans. En hij viel te bakken. Den stora kämpan som hade terroriserat Israel i många nätter, i många dagar, deras här bedrätt av en ofaren ungdom på grund av att hans tro på Guds kraft, hans tro på Jesus Kristus, den levande Gud, min vän. Och den levande tro bevisade över en vad tvivl att Israel har en Gud. Kära vän, du har en levande Gud på din sida. Akkurat som David hade en levande Gud på sin sida, så har Gud, så har du, min vän, levande Gud. Den samma Gud som var med David, den samma Gud är med dig. Han förändrar sig alltid. Han är den samma idag, imorgon och för alltid. Och han står vid din sida. Halleluja. Amen. Amen, min vän. Så välj inte angrepp mot dessa kämpande i vårt liv. Vi må tro, med tro och uthållighet. Vi vill också uppleva att man kan stå fast. Det är ingen grund till att följa sig svag eller att du inte klarar att motstå. Den Gud som säger, som säkert säger för David, David vill också göra detsamma för dig, du och min vän. Du ska inte länge plaga dig. Du ska inte länge plaga dig. Stolthet. Se att du är färdig för alltid. Lyssna, jag är färdig med dig. Jag kommer mot, här, mot dig i Herrens, härskarens Guds namn. Och kära vän, idag ska Herren ge dig i min hand. När vår kämpe kommer mot oss, låt oss se som David sa. Idag ska Herren ge dig i min hand. Det står att David sprang mot David sprang mot sin fiende i salmen. Han kröp inte samman och bekymrade sig inte, för han visste ju att Jesus Kristus, den sanna levande Gud, var alltid med han. Han visste vad utfallet ville bli. Kära bror och syster, när vi får en levande och kraftig tro på vad Gud är i stand till att göra i vår egen liv, har vi de samma möjligheterna. Vi har den samma Gud. Vi kan också bli levande exempel på vad Gud är i stand till att uträtta för dem som stoler på hans makt. Vi må tro. Vi må hålla ut. Vi må inte lita till födelserna våra. Vi trenger ikke å gå etter fristelse. Men vi må takke Gud for at kraften som er var tilgjengelig i Davids dager er like sterk i dag, for i dag som for meg og deg. Samme kraft, min venn, som var tilgjengelig for David i sin tid, i sine dager, er den samme kraften som er like sterk akkurat som i dag for meg og deg. Når du ser på fremtiden, trenger du ikke å frykte. Og du trenger ikke å frykte fristelsen. Som en soldat, den levende Guds her, kan du også regne dem som kamper som du allerede har vunnet. For i vår far i himmelen, han har vunnet alle kampene. Og som vår, som sitt eget barn, det ingen kamp i vårt liv som vi kan ikke vinne. Det er ingen kamp i vårt liv som vi kan ikke beseire. Dagen vil komme, da kjempen som du ser i ditt liv vil være borte for alltid. Ved vår tro, kjære venn, bror og søster, kan vi bevise at fortsatt er en allmektig Gud i Israel. Det er fortsatt, vi kan fortsatt tro at det er en allmektig Gud i ditt liv, min venn. Det samme Gud
som hjälp David till att besegra Goliat. Det samma Gud i vårt liv som hjälper oss att besegra allt som är kämpar i vårt liv. Det samma Gud som var och som är och som kommer alltid till att vara. Den levande Gud är med oss. Så kära vän, hur kan David säga över Goliat? Var exempel för oss i modern tid. Vi ser att vi har den samma Gud. Och när vi har av samma Gud, det är ingenting som är omöjligt för oss. Det är ingen kamp som vi kan redan ha vunnit för oss. Det är ingen kämpar i vårt liv som vi kan översäga. Sägerna är redan vårt. Sägerna är redan bevunnet på korset. Där Jesus Kristus sa, det är färdig, den är fullkommet. Samme Gud är det som är för oss idag. Och han, den levande Gud, slickat, vi må veta att kämpan har ingen rätt till att ha någon makt över oss. Men vi har makt över kämpan. För vår himmelske far, han är den allmäktige Gud som har vunnit och besegrat alla satans trickser. Han har besegrat det för alltid. Och den samma levande Gud kommer att hjälpa oss och bekämpa våra utfordringar, motlöshet, misstundelse i vårt liv. Oavsett vilken kamp vi går igenom i vårt liv, min vän, så kan vi övervinna det. Det är ingenting som är omöjligt för vår far i himlen. Halleluja. Amen. Kära vän, hvordan besegre en kjempe är det tema vi har snakket om i Guds ord för din själ. Vilken kjempe är det i ditt liv som du tror att du kan besegre det? Är det synd som är kjempen i ditt liv? Är det misstundelse som är kjempen i vårt liv, mot ditt liv? Är det motlöshet som är kämpen i ditt liv? Är det bitterhet som är kämpen i vårt liv? Oavsett vilken kämpe det är, vi ska övervinna den kämpen. Så min vän, min bror och min syster, vi kan kun bekämpa den kämpen i vårt liv eller vinna den kampen över vårt kämpen i vårt liv när vi har den Jesus Kristus, någon Gud, den sanna Gud är på vår sida. Så låt mig spöra min vän, är Gud på din sida? Det är kun Gud, när Gud är på din sida, att vi kan övervinna alla våra kamper. Det är någon vår far av vår sida han har sejren. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag, när du ser på ditt liv, är Gud vid din sida? Visst du känner, du vet gott vem du är. Du vet dig själv gott om Jesus Kristus är på din sida. Och visst han är inte det, men du önskar och vill att han ska vara det och hjälpa dig att bekämpa alla dina kämpar, alla dina utfordringar, problem och motlöshet, allt som hindrar dig att ha Jesus Kristus nära dig och vara vid sidan av dig. Kära vän, då vill jag gärna att vi bekänner våra synd till Jesus Kristus idag. Låt oss bekänna våra synder och ge vårt liv till ham. Låt oss be den frälsa bönen samman idag och se far. Jag klarar inte att bekämpa mina kamper. Jag klarar inte att vinna dem.
men David ben si ya. So I of already the vinet. Alle kämpar i mitt liv. Amen. Kära vänner, du bett är den person. Låt oss be den här frälsebönen idag och ge vårt liv till Jesus Kristus och be han komma i vårt liv och vara far. Vår frälsa och vår Gud. Av den personen idag, låt oss be samman. Bekänna vår synd. Acceptera vår far i himlen idag. Låt oss be Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag har synder mot dig och min näster i tankar och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du dödade i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Där vill jag gärna förlägga dig, min vän, att du är samma fälles på oss och syster samma tro. Var del av en människa som försynner Guds ord. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln. Lag Guds ord. Var en del av din dagliga liv. Han ska tala till dig genom sitt ord. Och den helige ånd som har boende i dig ska hjälpa dig och ha förståelse vem Gud är genom hans ord. Och gratulerar så mycket. Men Gud var med dig och hjälp dig med det kristna liv och den avgörelse du har tagit idag. Acceptera Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Himlen, änglarna jublar idag att du har tagit den avgörelse i Jesu namn. Gratulerar med dig. Så min vän, tack igen för att höra Guds ord för din själ. Igen, mitt namn är Matilda Josten. Och jag vill gärna be för dig, min vän, att Herren vill signa dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och vi skriver, du är så älskad av vår himmelska far.

nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, vi också hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haugnäsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.